0: бори дигар дуруд ҳамватанон ҳамзабонон соҳири онҳое ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд ва имрӯз шумо аз кӯлоҳи барномаи мо пай бурдед ки мо дар студияи радиои садои душанбе меҳмон дорем ва меҳмони хеле олиқадр устод абдуҳомид ғафурзода ҳастанд аз ҷумҳурии ӯзбекистон омадан суроғи мо ин субҳ якҷавон сипос устод хуб устод хушомадед ба барномаи худатон ман бовар дорам ки шумо ҳамешаву ҳамеша як нафаре ҳастед ки пайгири барномаи мо
1: ҳастедшакуравао чиноне ки мегӯям об агар садпора гардад боз бо ҳам ошноз зеро аввалан ба кулли ҳамзабонон субҳро ба хайру шодӣ мегӯям субҳашон пурнишоту хонаашон обод бошад гарчанде ки мо тоҷикон дар кадом марзу бум бошем ҳамеша бо кишвари тоҷикон зинда ҳастем ва чиноне ки мегӯям пешвои муаззами гироми қадрамон Имомалӣ Шарипов душанбе хонаи умеди кулли
0: тоҷикони дунё аст кулли ҳамватанон ҳамзабонон бидонед устод ман фақат орзу мекунам ки ҳама марзҳо боз бошанд ҳама марзҳо кушода бошанд ҳама ҳамватанон ҳамзабонон соири онҳое ки ҳамсафари барномаи мо ҳастанд ё орзу мекунанд ки аз душанбе шаҳри мо дидан кунанд ҳатман биёянд
1: албатта сабаби омадани ман ин сабаб аст ки ман радиои садои душанберо дӯст медорам гарчанде ки синну солам ба синни 64 ҳафтагӣ бошадам нисбати эҳтироми ман ба садои душанбе бештар аст зеро тавассути радиои садои душанбе бисёр дӯстону рафиқҳо пайдо кардам дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо аз амони гуфтугӯ дорем мо чун боб аз боби дӯстӣ аст гарчанде ки мо дар кишвари ӯзбекистон иқомат доштагӣ бошем тоҷики ӯзбек аз ҷиҳати нишастан аз ҷиҳати суҳбат кардан аз ҷиҳати нафас гирифтан ба ҳамдигар ҳамшабеҳанд ва бо ин дӯстӣ фарқ мекунем ки ҳамеша дар оянда ин дӯстӣ то абад ҳаст яъне идома ёбад ва бисёр шоирону мутафаккирон оиди дӯстӣ ҳарф задан ва дӯстӣ карда будан мана аз ҷиҳати бояд бигӯем ки Абдураҳмони Ҷомӣ ва
0: Алишер Навоӣ
1: ки ҳамдигар ҳамкорӣ карда дӯстиашро идома доданд ва ин эстафеда то алҳол идома дорад ва дӯстии Имомалӣ Шарипов бо пешвои муаззими Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва барзамин озхонони беҳад машҳури кишварамон Ҷорибек Муродов бо пештар бо Шералӣ Ҷираев буданд ки ин идома ёфтагӣ буд
0: бале ва ман устод бовар дорам ки имрӯз низ ин риштаҳои дӯстӣ пайваст мемонад барои он ки гуфтем ки мо дар як табор ҳастем яъне минтақаи осиё хоса ҳамсоякишварҳои мо ҳамзабон ҳастем ҳам хубфарҳанг ҳастем ҳамин тавр не устод ва устод гуфтед ки як вохӯрӣ доред дар дараи варзоб шумо меравед варзоб хуб ин вохӯрӣ куҷо сурат мегирад бо киҳо сурат мегирад
1: ташаккур мамлакатбону мо чиноне ки мегӯянд давраи донишҷӯӣ давраи тиллоии аст 41 сол қабл аз ин мо донишгоҳи омӯзгории шаҳри душанберо хатм кардагӣ будем ва имрӯз вохӯрӣ дорем дар яке аз манзараҳои дилчаспи варзоб вохӯрда бо ҳамкурсон аз суҳбатҳои самимии ҳамдигар ошноӣ пайдо мекунем ёд меорем он давраҳои ҷавонии худро ки чӣ тав буд ва чӣ хел буд ба ёд меорем ва аз ҳамин фурсат истифода бурда ман ки ин радио радиои маҳбуби мардумӣ аст хостам аз наздик омада бо шумо
0: дар суҳбат бошам гуфтани
1: ҳастам ки радиои садои душанберо дар кишвари ӯзбекистон бисёр эҳтиром мекунанд ва умед дорем ки бо барномаҳои ҷолиби худашон мавриди пешниҳод мардум мекунанд ва рови на ҳар кас шуда метавонад зеро мо дар ҳамон кишвар ровиҳои худро интихоб кардем ки беҳтар аст дар радиои садои душанбе сабаби боз омадани ман дар ҳамин аст ки барномаи ягона дӯстдоштаи ман ки апаи мамлакат ҳастанд
0: ҳамеша
1: дар кадом ҷое ки бошем бесаброна интизор ҳастем ва дуруду пайғом баҳратон мухлисҳо гуфтанд
0: зинда бошанд
1: гуфтанд ки ҳамеша баҳрашон комёбиҳо خواستم بگذار همیشه سربلند و پیروز با هم باشن در کجایی که باشد خداوند نگهبانتون باشد.
0: من همیشه استاد همیشه آرزو میکنم هر کجا شنونده های خوبم هم باشن همیشه با برنامه ما باشن سلامت باشن. و استاد خب شما گفتید که دانشگاه آموزگاری رو به کدام رشته ختم کردید استاد؟
1: اصلا سال 1980 در بخش بیولوژی و بیولوژی و کیمیای دانشگاه آموزگاری ما تحصیل علم گرفتیم و اون رو سال 1985 با موافقت تمام کردیم و سر چند وقت با بعضی همکارسان در ارتباط بودیم و اینک همه رو با راهبری گروه قربان‌نظر میرزایف که سالهای پیشین سابق شوروی در همین رادیو ها ای کمیته رادیو همکاری داشته و اون که سروری کرده اهل گروه رو سرجم آورده خواستن 41 سالگی و خوری اهل همکورسان رو برگزار کنن و امیدواریم که این چورابینی با خاطره های دلنشین تاثیرات خوب خواهیم برگشت.
0: کاش همین گونه باشد و من برای تو موفقیت میخوام استاد. یک جان سپاس که اومدید حضور شنونده های خوبمون این صبح مبارک رو همراه با اونا خوب استقبال میگیریم و استاد من برای تون رای سفید میخوام همیشه سربلند باشید همیشه کم نشوید استاد محبت ما رو از دلتون بیرون نکنید هر کجا که میروید استاد کوشش کنید که با رادیوی صدای دوشنبه باشید ببینید اینقدر شنونده های خوبمون از هر جا استاد حسن بای جورقلوف نشستاد و مینشستن شما رو که خوش اومدید دیدید اینقدر با محبت هستن شنونده های خوب اون اثر منطقه ها می نویسن و خب مثل همین ها شما هم محبت رو از ما نبرید استاد. یک جان سپاس برای اومدنتان و شاید یک سرود دلنشین می خواهید استاد را حرف می شنوید تا رسیدن به ورزو رو اونقدر و کوتاه نیست برای همین من شما رو وقتتان رو نگیرم چون ساعتی ده گفته دلکه نو یک دقیقه شد. یک سرود دلنشین بگذارد کارگردان شما را حرف گوش می کنید و هم سفری برنامه ما می مونید.
1: زنده باشید خداوند بردنوک و همیشه سربلند بود نمایت شکرم.
0: بله. کدام سرود رو پیشنهاد کنم دوستو؟
1: از سبحان سعید باشد.
0: خب سبحان سعید یک سرود خیلی خوب دارد دوستو. اگر شما هم دوست دارید میگه شام آمده ایم نماز شام آمده ایم در پشت درد مثل غلام آمده ایم جانانه جان کشیشته در خانه یک لحظه برو بحری سلام آمده ایم. یک جان سپاس استاد خوش آمدید به برنامه ما و بازم من برای شما محبت های صمیمی و این بخش رو به این برنامه آرزو دارم. خوش باشید دوستو.